Ularning xabar qilishicha, Amerika Tehron sunğan eng oxirgi taklifga qaytirgan javobida hech qanday konkret yo'l qo'yishlarga yaqinlashmagan. Paris axborot agentligining bildirishicha, Washington Irondan faqat birla yadro aslahasini ishga kirishtirishni va yuqori darajada qo'yqlandirilgan uran zapasini o'tkazib berishni talab qiladigan 5 moddalik shart sunğan. Shundaqla Iranning to'ngitilgan mulklarining 25%ini qo'yib berishni va Rossiyani to'limini rad qilib, barliq sabablariga to'qinishlarning oxirlashishini suhbatning oldingi sharti qilgan. Tehron buni Amerikaning urush maydonida erishilmagan manfaatga suhbat orqali erishish urinishi deb baholab, suhbatning to'yiq yo'lga kirib qolganligini turg'i qo'ydi. Rayondagi jiddiyatlik Amerika va Isroilning fevraldagi hujumlaridan keyin kuchaygan bo'lib, 8 apreldan buyon urush to'xtatish yo'lga qo'yilgan edi. Shundoq bo'lsa mu, Iran qurolli qismlarining bayonotchisi Abul Fazl Shikarji yakshanba kuni Amerika prezidenti Donald Trampga ogohlantirish berib, bechora Amerika prezidenti tahdidlar amalga oshirilgan taqdirda davlatining ilgari ko'rilib boqmagan keskin, hayron qolarlik va qalaymaqon ssenariylarga duch kelganligini bilishi kerak deb ta'kidladi. Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi berishni mazmun qilgan Isroiliya qonuni g'arbi qirg'oqda yo'lga qo'yildi. Isroiliya matbuotlarining xabarlariga asoslanganda, Isroiliya armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabining harbiy buyruqqa imzo qo'yishi bilan yangi qonun rasmiy kuchga ega bo'lgan. Yerlik taratqulardan chiqqan xabarlarda falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi berishga sharoit hozirlaydigan mazkur Isroiliya qonunining yakshanba kunidan e'tiboran ijro qilinishga boshlanganligi bildirildi. Isroiliya vaqti gazetining xabariga qaraganda, ishg'ol ostidagi g'arbi qirg'oqda bu tadbirning nachar niyatda tatbiq qilinishi uchun kerakli harbiy buyruq armiya markaziy qo'mondoni general Avi Bulut tomonidan imzolangan. Mazkur harbiy buyruqqa asosan Isroiliya fuqarolarining o'limini keltirib chiqargan hujumlarga chetishliq delolarga qaraydigan sud mahkamalari muddatsiz qamoq jazosini talab qilgan alohida shartlar bo'lmagan taqdirda o'lim jazosini chiqarilishi mumkin bo'lgan birdan-bir hukm sifatida ijro qilishga majbur bo'ladi. Palestina va Isroiliya kishilik huquq tashkilotlarining sonliq ma'lumotlari qaraganda navbatda Isroiliya turmalarida 350 nafar bola, 73 nafar ayol bo'lib jami 9600 dan ortiq falastinlik tutib turilmoqda. Bu mahbuslar qiyin qistiq, ocharchilik va davolanish kamchil bo'lish qatorliq ig'ir turmush kerizishligi va kishilik huquq tafsanjishliklariga duch kelmoqda. Diplomatiya postida azaymoqda. Trump Iranni vaqt borgancha taraymoqda deb ogohlantirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Iran hukumatini keskin ogohlantirib, Tehronning harakatga o'tishi uchun vaqtning borgancha qisqarib kelayotganligini, bo'lmasa ularga ta'va hech qanday narsaning qolmaydiganligini bildirdi. Prezident Trump yakshanba kuni o'zining Truth Social nomli ijtimoiy tarmoqda bayonot e'lon qilib, vaqt eng qimmatli omil dedi. Trampning bu bayonotlari Washington Tehronning Amerikaning urush to'xtatish shartlarini qabul qilishi to'g'risidagi tahdidlarini kuchaytirayotgan bir paytda e'lon qilindi. Amerika turg'i qo'ygan mazkur shartlar yadro materiallarini qo'yqlantirish faoliyatlarini to'liq to'xtatish, Iranda qo'yqlantirilgan uran zapaslarini Amerika organlariga topshirib berish va Hormuz bo'g'izini qaytadan xalqaroliq savdo o'tish yo'llariga ochib o'tish qatorliq talablarni o'z ichiga oladi. Kaya Kallas Amerika, Xitoy va Rossiyaning birlikka kelgan Yevropani ajizlashtirishni ko'zlayotganligini ilgari surdi. Yevropa İttifaqının tashqi munosabat va bexatarlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas Amerika, Xitoy va Rossiyaning bo'lingan bir Yevropani ko'rishni xohlaydiganligini, chunki birlikka kelgan Yevropa İttifaqının yer sharbiy kuchlarga taqabul tura oladigan geosiyosiy bir kuchga vakillik qiladiganligini eskertib ogohlantirdi. Estoniyaning poytaxti Tallinda o'tkazilgan Leonard Meri yig'inda so'z qilgan Kallas, Yevropa ittifoqining kollektiv kuchi tashqi kuchlarning ittifoqni ajizlashtirish urinishlariga sabab bo'lgan asosiy omil ekanligini ta'kidlab, ular Yevropa ittifoqini yoqtirmaydi. Bu nihoyatda aniq. Agar birlikda tursak va o'rtaq harakat qilsak, barobar va qudratli kuchga aylanamiz deganlarni qayd qildi. Trampning sodi ko'ziri degan iborani shiltishidan keyin Tayvan Amerikadan qurol sotib olish siyosatini oqladi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Donald Trampning yaqinqa suhbatlari jarayonida Beijing hukumatı Tayvan masalasini Amerika-Xitoy munosabatlaridagi eng halqiliq va nozuk masala deb atadi. Prezident Donald Trampning Xitoy ziyoratidan keyin Amerikaning Tayvanni izchil qo'llab kelayotganligini munozaraga qo'yishi bilan Tayvan rahbarligi Washingtonning qurol-yarog' bilan ta'minlanishining rayon xarakterlik to'qinish va muqimsizlikka qarshi eng muhim to'sish omili ekanligini qayta ta'kidladi.
Тайвань рахбери Лай Чиңди баянат илан кылып, Американың Тайваньга курал сатышы ва ички тарап отурусудагы бехатерлик хамкорлугунун факат

qonuniy asosga tayinib qolmay, shundaqlar rayonning tinchligi va muqimligi uchun katalizatorlik rol o'ynaydiganligini bildirdi. U yakshanba kunidagi so'zida prezident Trampga tunji navbatlik vazifa o'tash muddatidan bo'yin Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikni saqlash uchun ta'minlangan o'zliksiz qo'llashi, shundaqla Tayvanga sezilgan qurollarning ko'lami va miqdorini muqim oshirganligi uchun minnatdorlik bildiramiz dedi. Saudiya Arabistoni Iroq tarafidan kirgan 3 uchuvchisiz havo apparatini to'sib oldi. Saudiya Arabistoni havo mudofaa tizimisi Iroq zaminidan davlat havo bo'shlig'iga kirgan 3 tane uchuvchisiz havo apparatini to'sib olib, pachaqlab tashladi. Mudofaa ministrligi bayonotchisi Turkiy al-Maliki mazkur apparatlarning yakshanba kuni atiganda etib tushirilganligini bildirdi. U padishohlikning egalik huquqi va fuqarolarning bexatarligiga daxli taarruz qilish urinishlariga qarshi muvofiq vaqt va joyda javob qaytarish huquqini to'liq saqlab qoladiganligini hamda zarur bo'lgan barliq amaliy tadbirlarni qo'llanadiganligini ta'kidladi. Bu vaqa rayondagi jiddiy vaziyatning bir qismi bo'lib, Amerika bilan Isroilning fevral oyidagi Iranga qaratgan hujumlaridan keyin rayon xarakterlik to'qinishlar ta'min kuchaygan edi. Tehron hukumatı Amerika ittifoqdoshlarini nishon qilgan hujumlar hamda Hormuz bo'g'izini taqish faoliyatlari orqali qaytarib zarba berdi. Pakistanning murosaatchiligi bilan 8 aprelda urush to'xtatish kelishimi yo'lga qo'yilgan va Amerika prezidenti Donald Trump tomonidan muddatsiz uzartilgan bo'lsa-mu, jiddiylik to'liq pasaymadi. Bunodan ilgari Arab Birlashma Xalifaligining Abu Zabi Baraka yadro stansiyasi qorosining sirtidagi bir tok generatorida uchqichsiz havo apparat hujumi sababidan o'tapti yuz bergan bo'lib, talofat yoki radiatsiya o'zgarishi ko'rilmagan edi. Hurmatli radio yong'oqchilar, yuqorida xabarlarni angladinglar. Hurmatli radio yong'oqchilar, tumanda Asray Önerinin üzdü namlıq naqşısını da qıtanlağı sonumuz.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarimning bu yangi bo'limida Aganing janubidagi sehriy kuchga to'lgan bekatlarning biri bo'lgan Fathiya